0: easy.
1: A sve je sad lako kad imaš ono ChatGPT, kad imaš Google, ukucaš lepo i sve ti je lako. How to i čao.
2: Jeste, da. Da. Ja svašta nešto googlam i bukvalno nisam ni ja sigurna šta sve nisam izgooglala. Da. Od prilike, od najvećih banalnosti pa do nekih ozbiljnih stvari. Ali sam našla jedan... I na jednom portalu piše.
1: Dobro.
2: Kao izašla je vest da urednik Google podataka otkriva kao koje pitanje najviše i najčešće postavljamo kad nas neko ne gleda.
1: Pitanje koje postavljamo?
2: Da, da, koje pitanje postavljaš?
1: Jako dobro, ja ne znam šta bi mogao. Pa how to, da, ne, how to, kako sastaviti ormar.
2: Da,
1: kako instalirati bazen, kako...
2: Da. Pa zapravo jeste, ima jedan takav, ima tri su kao izdvojili, da.
1: A šta treći, kao kako pomoći ono, sa psihom, kao depresija, anksioznost, panični napadi,
2: da
1: na trećem mjestu. Pa dobro, to je lako kako pomoći psihoterapeuti, ćao.
2: Pa dobro, da, ali da. Kao u tom trenutku, znam, iz tebe sad uhvati napad panike, sad kako ja ti pomognem i onda googlam, kao,
1: ali
2: očigledno ljudi dosta imaju napada panike i problem sa anksioznošću i ostalim stvarima i vidite da googlaju kao najviše to.
1: Ja sam jednom progutao neku košpicu od nečeg.
2: Dobro.
1: I odmah sam krenuo nešto da se tripam. Okay. I rekao sam šta uradiš kad ono košpicu, da li je otrovna ili nešto i tako.
2: Da.
1: I on je kao da, otrovne može loše da bude.
2: Ma,
1: i ja krenem odmah pijem vodu i kao nastavlja, piše ChatGPT i kaže nemojte nikako da pijete vodu posle
2: Ma,
1: toga.
2: Ma daj!
1: Ja kao ne.
2: Pa završio karijeru, ono umire odmah, znaš.
1: Koje je na drugom mjestu najčešće šta ljudi googlaju?
2: Najčešće googlaju na drugom mjestu, kaže koji posao pomaže ljudima.
1: Aha.
2: Kako tražiti povišicu, kako tražiti povratnu informaciju, kako tražiti preporuku i tako dalje, kao za posao.
1: Saveti koji ti kaže kolega, ma pite šta te briga.
2: Jeste,
1: ili ovi
2: biznis
1: koučevi, prodaj kuće, šta te briga i to.
2: Da. E, a ljudi, prvo mjesto je najbolje na svetu, bukvalno.
1: Prvo mjesto šta ljudi googlaju na svetu, ajde slušam.
2: Da. Kako skuvati jaje?
1: Daj, ne znam.
2: Da, toliko je kao niko ne gleda, okej, nisam sigurna koliko minuta kao treba. I kao kako skuvati jaje, da li treba u vruću vodu ili u ladnu vodu, pa da čeka da provjeri, pa ovo, pa ono, i kao najviše to googlaju. I kao, kaže, kako skuvati jaje, konstantno jedno od najpretraživanijih pitanja, koje počinju sa kako u vezi hrane, kao kako nešto uraditi, kao kako popraviti WC šolju, kako popraviti vrata, kako skuvati ovo, da, to je how to.
1: Kao tu, preživjeti ponedjeljak, kud se tamo?
2: Nisu naučnici još to dokazali kako preživjeti.
1: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Što bi rekli naše braće dostavljači, everybody move your body.
1: Everybody move your body.
0: Junior, senior.
1: Najčešće.
0: Tako je, ponedeljak je i realno sad svi dolazimo na posao, gledamo što ćemo, kako ćemo, moćemo, nećemo moći, što ćemo.
1: Yes.
0: I u fazonu smo,

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo od jutra s juniora, mladi košarkaši Megije osvojili su titulu u juniorskoj ligi Srbije, pošto su u finalu završnog turnira savladali Dinamik. Rezultat je bio 86-75. Najbolji u redovima Megije bili su Ognjen Srzentić sa 23 poena, 7 skokova, Pavle Bačko 21 poen, Đorđe Gnjat sa 16 poena, 9 skokova, kao i Nikola Karalić sa 15 poena i 9 uhvaćenih lopti. Inače, Karalić je proglašen za MVP-a finalnog turnira, dok je Petar Bjelica dobio priznanje za MVP-a čitave sezone u juniorskoj ligi Srbije.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TD i radio.

Hvala i All My Love. Da, 23 minute do 4 je, vi slušate Teddy i Cafe. Dobar dan i dobrodošli u, da, u Teddy i Cafe. Og je ovdje i bit će sa vama sve do 6. Pojačan saobraćaj unutar gradova i relativno ok uslovi za vožnju, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. S obzirom na to da je prognoza, dakle, najavila pljuskove u toku popodneva, uglavnom svuda, osim na jugu zemlje, evo ovdje u Beogradu je već polako počelo da se namračuje. Pa povedite malo više računa ako ste na nekom dužem putu. Ovog ponedjeljka gužve za kamione na Kelebiji, Horgošu, Batrovcima i Šidu. Ako ste kolima, sve ok, nema čekanja. Imamo također i radove na putu. Da, danas do kraja dana petlja Obrenovac, petlja Ub, zatvorili su voznu i zaustavnu traku u smeru ka Beogradu. Naravno, tamo je sve označeno, to je ono što također javljaju iz Automoto Saveza i samo malo sporije ako baš tu da prolazite. Dobro, bilo kakve informacije o gužvama i radovima, Viber TD je 069 308 9399. Slobodno se javite i srećan put!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 2 minute je tačno. Vi slušate TDI Cafe. Ako ste upravo završili sa obavezama i priključili se, Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 6. Idemo jedan hit od pre, evo već ima sad 10 godina. Don't be so shy u nastavku. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati je tačno, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, vreme za Purple Disco Machine.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: I love the way you... 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.